Alright, Mzuzu, ikhomba ukuthi ilishumi libumbene ihora lesihlanu igama lami uNqobizithu Mphathi ngingwakomncwango sawubona angikubingelele ngikwamukele khona ke futhi umsakazo inanda 88.4 FM njengoba ke sila until 6 o'clock njengoba siqala ke manje ngale ihora lesihlanu sibonga kakhulu insizwa kaGina ekade ke futhi ke sivulela uhlelo ngazi indaba kanti ke ngaphandle kwalokho bekhona uMakhumalo ekuphatheleke futhi ke umculo omnandi kakhulu njengoba ke ebekade ke qinisekisa ukuthi ke izinto zonke zenzeka ngendlela engakusho nje ukuthi ke impeleke emidlalo bikade khona ke futhi ku Betway Premiership kanti ke futhi ke ngaphandle kwalokho bikade ke futhi ke kukhona ke nemidlalo ethinta ke ama yona ke ama preliminary round ayo futhi ke imidlalo ye CAF Confederations Cup flag la South Africa lambe laphezulu khona ke indaba ke enkulu bekuyilona ke futhi ukhetho elayo ke futhi ke isafa njengoba ke sazi ukuthi ke bakithi eintweni ke zonke bikade zenzeka ke futhi ke kule mpela sonto lona ke futhi ke udaba olthinta ke ukubuyela kwakhe futhi ke belu umnumzana uDenny Joldan khumula ukuthi ke uJoldan umuntu ke lo esikhuluma ngaye uphatha ke noma ke uqala ke ihlandla lakhe lesine njengopresident weSouth African Football Association kanye mdala ke futhi ke ku football administration kanjalo ke futhi nangeminyaka mdala njengoba eneminyaka 75 obudala bekade ke futhi ke ebambene nayo impela ke futhi ke ngithi ke ebambene nayo ke yena ke upresident walo uSutho Mabhesha Nkone awuyena ke futhi umnumzana uSandile Zungu njengoba ke futhi kuyena okwazile ukuthi ke impela ke am challenge ngesikhathi ke mchallenge yena ke umnumzana Zungu ukhale ngaphansi ukukhala kwakhe ngaphansi kuye kwaba ke futhi ke into ke ecacisayo ukuthi ke abantu ke basakhole lo akuyena ke futhi umnumzana uDenny Joldan udaba ke solukhuluma kakhulu lolo nolapha futhi ke epatrini lomsakazo njengamanje engizofuna ukuthi ke ukwazi ukuthi ke mhlambe nawe ke uPaul ngalo kodwa ke ngaphambi kokuthi uPaul ngalo ngaphambi kokuba ke futhi ngikhulume ke yona ke indaba ethinta imphumela ke siqala nje vele singene nje kanje osuku namhlanje njengoba ke uSutho Mabhesha Nkone liphendekela qhubeka lenza ke futhi ke sibukwayo ePrincess Magogo Stadium umdlalo lo sikhulume ngawo ungakadlalwa njengoba ke abadlali

Alright, imzuzu ingamashumi amabili esele kubumbani ihora lesithupha ngaphambi kokuba ke siye kuyena futhi ke uSanele besithi sikunikeza yona ke futhi i-lineup ye-Manchester Derby njengoba sazi ukuthi ke bakithi ke umdlalo omkhulu obhekwe kakhulu lo sithe Manchester United iqale ngayo futhi ke uSanele amenze Diego Dalot is back njengoba engaqalanga ngolesine against isaba ka-Aiden McCarthy. Harry Maguire is back also kanjalo ke futhi yena ke insizwa impela ke ngithi ke noma ngithi ke Lisandro Martinez ukhona qale ku Patrick Doku njengoba ke futhi lokusho ngabona nangalikhalo Yoritina Menzi copy mine Bruno Fernandes yena midfield ka Michael Carrick njengoba ke Brian Mbeumo Marcus Rashford ibonaka basenhlangothini bese kuba Matias Kuna yena oqala ke futhi ke njengomgadi Manchester City yona iqala ke ngawo futhi ke Donnarumma number 1 goalkeeper vele wazwayo kuba kuyena futhi ke ngithi ke Nunes kanjalo ke futhi nayo ke insizwa impela ke uMageri ngithi ke Ruben Dias Josko Guardiola kube ke Elliot Anderson Enzo Fernandez Phil Foden Ryan Cherki kube ku Semenyo Antonio kanjalo futhi nayo elingalande so far imizuzu edlaliwe ke futhi ilishumi kulomzuzu ke edlaliwe alikakabiki igoli njengoba ke ngibika nje kulomzuzu ke elishumi edlaliwe igoli alikakabonwa kuyona ke futhi ke iManchester Derby kodwa ke iManchester City ngathi kuyona esenza kangcono noma ngithi ke ngizothi ke yona esenza kangcono isenzeke sithola amakhona amabili kanti ke iManchester United yona ke ayinakhona kodwa yona sine shot on target kanti ke ngama shot kuse 1-1 kodwa ke iManchester City yona ke futhi ke off target asobheka lapha uPaulo kobalaleli bomsakazo ukuthi ke baPaulo abathini kulona ke futhi ke udaba esikhuluma ngalo okuyilona ke futhi udaba olthinta ke impeleke isikhundla sobumongameli lapha ku South African Football Association njengoba ke sifuna ukubheka ukuthi ke abantu ke bathini mhlambe ke noma ke sithi ke uPaulo kwabantu kulona ke futhi ke udaba sibheka ukuthi ke baye baveza ke imbono yabo base beyithatha ke bayibekaphi ngoba ke sikhuluma ngalo udaba lakhe ke futhi ke umongameli uSafa phinde ke futhi ke walthola ke futhi ihlandla lesine yena ke uDenny Joldan.